0: Dios ha minchado să înțelemănă icona, ia? Amen? Pe icona cosi cu înghiți. Pe icona cosi cu înghiți. Hocțalia, ischeițalia. Amen, ia pas mă gândi ce care să eu pe aici să căci în Dios înțelemănă icona. Eu pe aici e Dios înțelemănă. Amen?
1: Amen.
0: Dios ha minchado să înțelemănă.